0: 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplica límites.
1: Oh, oh, oh, O'Reilly. Auto Parts.
2: Ahora en McDonald's, te puedes llevar un $5 McChicken Meal Deal o un $6 McDouble Meal Deal. Así, hay algo para todos. Llévate más por tu dinero con tu Meal Deal. Ba-da-ba-ba-ba. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
3: Si te pegaron, dale una llamada a Jeff, el jefe de los accidentes.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros no están de su lado. Solo buscan proteger sus propios intereses. Si sufriste un accidente, llama a Jeff, el jefe de los accidentes. Si no gana, no pagas. Llama ahora mismo al 1-800-633-2421. 1-800-633-2421. O visita jefedelosaccidentes.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Te saluda Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Escuchen a mi gran amigo Raúl Brindis aquí en La Ley 92.1, aquí en Houston.
7: La Ley.
8: La Ley.
7: La Ley 92.1.
9: Ahí de 5 a 11 de la mañana, no se lo pierdan. El show de Raúl Brindis, el show más perrón, el show número uno. En La Ley 92.1, la estación número uno en música mexicana. Andamos con todo. Gracias a usted. Estamos ahí. Gracias a usted. Y por favor, corra la voz y dígale a todo el mundo que en Houston manda La Ley 92.1. El teléfono, una vez más, del abogado ahí, por si no lo alcanzó a notar, del jefe de los accidentes. Ahí le va. Y guárdelo, sálvelo. En serio, primero llámele a su abogado antes que a la aseguranza, la suya y la otra. Le voy a contar un caso de alguien que por ahí tuvo una experiencia, y eso fue allá en el área de Los Ángeles. Recientemente me la contaron, es en serio, ya. Una persona tuvo una situación y el propio oficial, cuando llegó, le dijo, agarra un abogado. No, yo me aseguro, agarra un abogado, yo sé lo que te digo. Y la persona que me lo comentó dijo, tenía tanta razón, dice, porque a la aseguranza apenas le llamé, ya me está dando un montón de excusas, tanto de un lado como del otro. Dice, le hablé al abogado y le dije, hágase cargo usted. Y así de fácil, oiga. Ahora, si tuviste un accidente muy fuerte, por favor, ustedes tienen derechos. El teléfono del abogado ahí, del jefe de los abogados, es el 1-800-633-2421. Ahí está. Ok, familia, ya saben, a las 5 de la mañana, por favor, el show de Raúl Brindis desde las 5 de la mañana. Pero quédese con nosotros 24-7, las 24 horas. Su radio, créanmelo, se va a ver lleno de energía, bien a todo dar, oiga. Ahí le voy, vámonos con música y aliviánense, no se me duerman ahí en el frío, los que andan ya bien cansados, jardineros, amigos de la construcción. Ahí en el restaurante, ¿cómo están? Saludos, soy Cheque González, su compa, su amigo, el de las tardes de 3 a 7. Y arriba Morelia, Michoacán, oiga.